Elvis an rí é hén agus America the Beautiful tá gat in a tá a gheilir lána séra in is na stát India. Anis an in sa tiúm díir sé orm á ranó Jimmy Hines Bringing Home the Roses.

Jimmy Hines and Shin bringing home the roses. Agus tá bríd a geistach dún. Agus an seacht an seocate díir sé orm freisin an áran up miho o Páraig Stevens. Dúirt sé díagúis nulig tá an ceol go hálan aber díagúis do eilis an wil up miho agat o Páraig Stevens buíchas a bríd. Se bríd tá Páraig Stevens ré hon an áran sin na casa ar an tláir.